Tirkiye û Sûriyê ji bo xurtkirina hevkariya hev bajî sektora tendurustî û zanistên ku bijîşkî de marandomeka tefaqê yek û stratejîkî îmze dike. Projeyê paytexta di gavake ku jê hatî dest ku armanca wê ji nûbejî ku xêzkirina sînora ku şirketên herêmî û ji pêşxistina kobinsaziya bijîşkî ya komera Tirkiye û komera Erebiya Sûriyê. Memorandomeka fêrkirina kirêmkirina ya berfere hev başa ji bo ku hevkariya duwarê tendurustî û zanistê bijakê de jî îmze kirine. Fêmana wekî gaveka stratejîk ya bişkeftiya ku tê de jî hewal dide. Têkilî şirketên yên di navbera her du welatiyan de cîhan de jî xurt bike. Bu asoyên hevkariya tendurustî û xizmetgûzeriyên pêş bixe. Bu awayekî rasterast jî di bejûandiyên her du welatiyan de her gelê sorî Tirkî de jî bibe. Bu merasîma mize kirine. Amada buna berpirsin ku veya bilindin vezareta tendurustiye ve pesporiya o şerwarmandin ku ucu her dualiyan ve reşir kodu çer. Dibara sivinde jihata tekez girin. Bu sektora tendurustiye ku sonaka ku bingihine o ku dergeheka giringe. İş bu avakirin ati keliyen ku sektora jihata Avakirra kumarın en lisir bengehine bejvan diyen hav başa Urubar buna firskere kim bişişki yen

Rêveberiya Têkoşîna Dijcikê û Medyên Hişbirî bi hevhengiya gal li gel fermandariya Ulukariya navxweyiya Gunda Warê Şamê ku hawaldanên ku qacexatiya berkêşe yeka mezin û medeyên hişbir bi çûkiriya ku ji xaka Libnanê ber bi zeviyên nabekê ve hat hatibû her wiha jî kesekî Tomar Bar evê ku bi navî Açkê hatiye girtin û heysi 200 hezar jî

Rêveberiya Têkoşîna Dijcikê û Medyên Hişbirî bi hevhengiya gal li gel fermandariya Wîkariya Navxayiya Gundawarî Şamê ku hawaldanên ku qacaxatiya berkêşe yeka mezin û medeyên hişbir bi çûkiriya ku ji xaka Libnanê ber bi zeviyên nabekê ve hat hatibû her wiha jî kesekî Tomar Bar evî ku bi navî açkê hatiye girtin û heysî di sûdê hezar jî Hebûna ku kotba goniyeyên ku distê wan jî de hatibû bi sirast kirin.

komara Arabiya Sûrî wekî ku axaftineke fermî beşdariya ku çermê konferansa serokan ku saziye rû berna ku terora ye li Netewiya Yekbûyî ku ji bajarê New Yorkê hatiye daxistin serokê saziya ku istixbara giştiya ku hêzên ku selamiya axaftineka sereke leşkeşî kiriye ewdê de jî ezmûnên Sûrîyê de rû berna terorê de jî xistiye û bi çavên ku ew jî li ser ku و خاندن کانا و دولتی اجبو که سودورگردنان جا ازمون شامه دبه وارده.

Komara Erebiya Sûriyê wekî ku axaftineke fermî beşdariya Koçermê Konferansa Serokan Kosaziyê rû ber nako terora ya li Netewiya Yekbûyî Kojê Bajarê Nîwkê hatî derxistin Serokê Saziya ku îstixbarata giştiya ku hêzên ku selamiya û axaftineka sereke pêşkêşî kiriye ewdê de jî ezmûnên Sûriyê de rû ber nîna terorê de jî xistiye û bi çavên ku ew jî li ser ku ve xandineke anav dewletî û ji bo ku sûd wergirtina ji ezmûnên Şamê dibe warê de.

Qalikama ya îro li ser avo ser zamaniya ava çema efirîne orên bihevre nas bike. Ava efirîne yan jî ava çemê efirîne ji ser tên çiyayî ku pênc ên bakurê peyda dibe. Kanêr wê jî ku dest pêka ji rojavayê başûrên tavê ku dibire bi hêla başûrê jî dadikeve û dibin çemê ji alî û aliyê bakurê roj hêla dibe ku gundî şêtaniyê de û derbas nav kosînorî nav çaya efirînê dibe. Olî wir dev

hevkariya de zanistin bi şişkî de o lêkolînan de piştgirekirina lêkolînan zanistî û hev pare duwarê têknoşiya ku têkoşînan li dijî konaxweşiyan vegirtiye konaxweşxaniyên ku nexweşiyên kronîka û pêşxistina jî ku têknolojiya pijîşkiya û biyolojîk jî û dermanan birêvebirina kirazan û karsazan tundrûstiyê ku danîne mekanîzmeyên zelala ji bo persêvdana bilez û hevhengiya hevpare di rewşana lwatiyên tundrûstiyê û peywendmendiyên bi bilez û awayekî ku ewlehiya tundrûstî herêmî parista bibe.

ber, em gêşin davê xelka me ya îro ku ejoliyana pore bûm. Bi ya radyo de lal. Gelek spas, çibû qehderkirina we û her tim xwendekî pûxaşî de bimîne.